0: Vítam to hry Jindrika.
1: Ale hej, dáme mi nikas.
2: Vettel Kraber, senile manneke stål.
0: Man har bakkager og sommer noe deri også.
1: Ja, da slige, svartlig,
2: ja. Vettel Kraber, senile manneke stål.
3: Ikke mye, men jeg kan bakke drunke seg.
1: Ja, det er ikke jeg. Jås.
2: Vettel Kraber, senile manneke stål.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, vi gikk jo. Hva må vi ha med mer nå?
2: Vettel Kraber, senile manneke stål.
4: Witches.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er flere fyrstyr og snir av statset?

En maske, høy med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye av statsen?